بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من. رادیو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته گوگل اعلام کرد که مدل هوش مصنوعی جدید و پیشرفته‌ای به نام جمنای 4 در بخشی از نسل آرگون خودش معرفی کرده. این شرکت همچنین اضافه نموده که مدل مذکور برای بارهای کاری پیچیده طراحی شده و عملکردی قابل رقابت با اوپن ای‌آی و انتروپیک داره. مدل آرگون در ابتدا در اختیار شرکت‌های منتخب در حوزه امنیت سایبری قرار می‌گیره و هنوز تاریخی برای عرضه عمومی و گسترده اون تعیین نشده. شما لایف‌استایل

0: 2, 3, GO!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما. 93 93

تو وقتی همه نزدیک و دور شدن، تو بودی تو حال بدیام عزیزم، و تو خط رو غمم کشیدم، بین هر طرفم که میرم میرسه به مسیر.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: و اما بشنوید از پروژه جدید کاترین زتا‌جونز، آن هم با فیلم کیل جکی. کاترین زتا‌جونز میگوید فیلم برداری کیل جکی در شهر سوانزی رو به دلیل محبت و مهربانی اهالی اونجا دوست داشته. این بازیگر ولزی همچنین اضافه نموده که او و خانوادش مرتباً به این منطقه سفر میکنند، اما این نخستین باری که یکی از پروژه هاش رو در اونجا فیلم برداری کرده. فیلم کیل جکی از روز جمعه در پرایم ویدیو منتشر شده. شما لایف استایل.

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان؟ خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شما ها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح. رادیو شما،
2: ریتم قلب.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 10 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدات میاد دور من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه من

پوینت چهار. پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibrasev. 3.4 ریتم

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: پیراهن مایکل جوردن که در بازی سوم فینال 1998 NBA پوشیده شده بود، این هفته به قیمت 12.26 میلیون دلار فروخته شد و رکورد قیمت اقلام یادگاری مرتبط با مایکل جوردن را شکست. این پیراهن که متعلق به ششمین و آخرین فصل قهرمانی این بسکتبالیست معروف با تیم لست دنس توسط کارآفرینی به نام رایان گاف به فروش رسید. این فروش رکورد قبلی اقلام یادگاری مایکل جوردن رو که 10.91 میلیون دلار بود شکست. شما لایف‌استایل

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: رادیو شما تنها رادیو

پس من دل و دین بستد کافر نکند چندی نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر چشمش ببرد

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 10 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

0: حرف‌های شما
1: 93.4. پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

0: های شما.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم، ز

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصر، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب، 93.4. 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: کس در این شهر مرا شکل تو عاشق نکرد؟ گفته بودم هر کجایی

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şoma. Bağır Radyo Şoma.
1: شرکت اوپن ای آی برنامه‌های خودش رو برای انتشار مدل جدید هوش مصنوعیش در ماه آینده لغو کرده. این تصمیم به دلیل نگرانی‌های ایمنی اتخاذ شده، چرا که این مدل سطوحی از فریبکاری رو نشون میده که به گفته ناظران فراتر از مدل پیشینه اونه. سم آلتمن مدیر عامل این شرکت هم همصدا با سایر مدیران ارشد حوزه هوش مصنوعی از فعالان این صنعت درخواست بوده تا سرعت توسعه این فناوری رو کاهش بدن.
0: شما لایفستایل.

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج؟ سحر جان خیلی با کلاسی، منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شما ها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم؟ بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras ev. 93.4 ریتم

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 10 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibrasev.

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: باز هم هوش مصنوعی و این بار برای مبتلایان به دیابت نوع 2. بله، از هوش مصنوعی تحلیلگر گفتار میشه برای غربالگری افراد از نظر ابتلا به دیابت نوع 2 استفاده کرد. متخصصین با بهره گیری از بیش از 63,000 نمونه صوتی افراد در بریتانیا و آمریکا ابزاری رو برای شناسایی تغییرات گفتاری مرتبط با این بیماری توسعه دادن. این تغییرات شامل مواردی چون افزایش گرفتگی صدا و ناتوانی در کنترل تنفس بوده. جالب اینه که این فایل های صوتی رو میشه از طریق تماس تلفنی با یک اپلیکیشن گردآوری کرد و بعد تحلیلشون کرد.
0: شما لایفستایل

0: 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 10 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. عشق چشم بسته دلو بهت دادم،

ذره ذره ذره ذره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، من نمو حال بدم غیر دنیا رو زدم ببخش.

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شماست.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته گوگل اعلام کرد که مدل هوش مصنوعی جدید و پیشرفته‌ای به نام جمنای 4 در بخشی از نسل آرگون خودش معرفی کرده. این شرکت همچنین اضافه نموده که مدل مذکور برای بارهای کاری پیچیده طراحی شده و عملکردی قابل رقابت با اوپن ای آی و انتروپیک داره. مدل آرگون در ابتدا در اختیار شرکت منتخب در حوزه امنیت سایبری قرار میگیره و هنوز تاریخی برای عرضه عمومی و گسترده اون تعیین نشده. شما لایف ستایل.

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح. 93.4

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 10 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

باشه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی، کاش

ریتم قلب های شما پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

بله میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: و اما بشنوید از پروژه جدید کاترین زتا جونز، آن هم با فیلم کیل جکی. کاترین زتا جونز میگوید فیلم برداری کیل جکی در شهر سوانزی رو به دلیل محبت و مهربانی اهالی اونجا دوست داشته. این بازیگر ولزی همچنین اضافه نموده که او و خانوادش مرتباً به این منطقه سفر میکنند، اما این نخستین باری که یکی از پروژه هاش رو در اونجا فیلم برداری کرده. فیلم کیل جکی از روز جمعه در پرایم ویدیو منتشر شده.
0: شما لایفستایل

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 10 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: آخش کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: پیراهن مایکل جوردن که در بازی سوم فینال 1998 NBA پوشیده شده بود، این هفته به قیمت 12.26 میلیون دلار فروخته شد و رکورد قیمت اقلام یادگاری مرتبط با مایکل جوردن را شکست. این پیراهن که متعلق به ششمین و آخرین فصل قهرمانی این بسکتبالیست معروف با تیم لست دنس توسط کارآفرینی به نام رایان گاف به فروش رسید. این فروش رکورد قبلی اقلام یادگاری مایکل جوردن رو که 10.91 میلیون دلار بود شکست.
0: شما لایف ستایل

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان؟ خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح. رادیو شما تنها رادیو

0: های شما
1: 93.4. پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 10 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV. So

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو شما تا